0: از معلم خراب عيد البرا گردم لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب عيد البرا گردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب عيد البرا قامت مثال وينازك دل هجار دش خواندن گرم بطل ويران از معلم خراب عيد البرا وعيد البرا فرياد جي دست كسره آوك جي آوا كوسره ويران از معلم خراب عيد البرا گردن زراب دم شوشيا تيج گلاب ای دختره بجنا زراب ویران از مالم خراب جاوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب Gelek sütüm, girim kebap, girye bimin sed renk kırap. Ya leyteni kunru tırap, veyran ezim malım kırap. Ya leyteni kunru vakar, vey nazıka min tecid dur. Behiş girim zülfe tuhur, veyran ezim malım kırap. Behiş girim zülfe tıraş, biski siyah behnat hoş. Ey doktore çapik bimeş, veyran ezim malım harap. Bi keyf girim zülfe tıraş, biski siyah zülfe tkamer. Eşka mühübet amin liser, veyran ezim malım harap. Sutum bıraştım be hesap, lipirsi bu girme kebap. Geriye bimin sed renk azap. ويران ازم مالم خراب سبحان جي شاهب تني خالق ري خالا گردني از دين گرم بردام ديني ويران ازم مالم خراب عشق مجاز پیدا بويا ايرول من دجوار بويا هويت كم حقيقية ويران ازم مالم خراب
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

Gerdan Ali Fenani Gerdan'ı kazanıp oza çünkü Fenani kolaydı kevayı ile vatanı ki Fenani kalsa da zeka tıfayı Tülli peyti Fenani hubra kalem aydırana hul Fenani hava mırcana isin yasip bir fena böyle keber faşiyay bin gul ismi kelete geçiyay o la zerre hul kuta peşya şare ve hama eşkület de teyli amına kalışı nehi nebunu cüsur ucu sermaye amri mesir dektal beçen teyles bir içen amı fayda abi Seyir mi kemeye sümeyi hayat dünya hoş ama bezi ve aklı kim geliyim bir cinanı Lala sen ötübürücü yazıyor ahri gibi devranı adı dünyayı İzhar ve tehel ya müzülümü derna teheli teheli Ah teheli teheli teheli teheli La gundu oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy از ویش بینی تو سر بگم آل خراب تو دینا خوب ده حیا دنیا خوش آب از ویش در ده دل خراب بیشون تینی کند ویش بینی کافات مرب بیشون تینی از شوش ویش بینی بیشون تینی که من کردم بیشون تینی شر مدانه بر توانی شدی را بیشون تینی تو دینا خوب ویش بینی دامش دارانه دار بس هب بیشون تینی بر خصم بیشون تینی بر مدانه قبر قبرستانی بیشون تینی داری ما قبر رشو تاری بیشون تینی سوالا کردن کرد آب بیرون تیلی ترقینا مل داد بیرون تیلی تیسر شال ما خشان کردن بیرون تیلی بیش داد خم داد کردن بیرون تیلی شال شالی بکاری بخیلی حسالی داد بیرون کردن بیش داد خشان